0: Lingua tedesca. A Lourdes ho invitato tutti a pregare nel mese di ottobre dedicato al Rosario per la pace tra i popoli e anche nei cuori di tutti gli uomini. Maria, Regina della Pace, interceda per noi.
1: Der Heilige Vater hat gesagt, einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache.
2: I extend a warm greeting to the German-speaking pilgrims. In Lourdes, I invited everyone to pray during the month of the Rosary, October, for peace among nations and also in the hearts of all people. May Mary, the Queen of Peace, be our intercessor.
1: Königin des Friedens, möge unsere Fürsprecherin sein.
2: And now we'll hear the summary and exchange of greetings, this time in Spanish. Again, the Spanish summary will be read by the Pope, just like the English one was.
3: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
0: Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico a Francia que he realizado en los días pasados. Lo vivido ha sido un gran don para mí y para el pueblo de Dios que peregrina en ese país. Agradezco a todos los que lo han hecho posible, a las autoridades civiles y eclesiásticas, y a tantas personas que se han sumado a cada uno de los eventos y han salido a las calles a encontrarse con el Papa y a manifestar la alegría de la fe. Gracias a todos. Quisiera resumir mis vivencias en un único gran símbolo, la Catedral de Notre-Dame de París. Un templo destruido hace 7 años por un incendio, hoy es signo de renacimiento. Esta es una imagen de la iglesia edificada con piedras vivas, es decir, de personas que aman a Jesús porque han sido amadas por Él y desean anunciar ese amor a todos para que el mundo tenga vida. Esta es la reconstrucción de la iglesia que solo Dios puede llevar a cabo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
2: I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims.
0: Pidamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes,
2: let us ask the Lord, through the intercession of Our Lady of Lourdes,
0: la lámpara
2: to
0: de la
2: keep
0: fe,
2: the lamp of faith,
0: la esperanza,
2: hope,
0: y la caridad,
2: and charity
0: y que seamos uno
2: burning
0: en Cristo,
2: within us,
0: para que el
2: and
0: mundo
2: to make
0: pueda
2: us one in Christ,
0: él,
2: so that the world might believe
0: bendiga.
2: In Him.
0: Muchas
2: May
0: gracias.
2: God bless you. Thank you very much. And now we'll hear the summary and exchange of greetings in Mandarin.
4: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服。 儿童、老人和受苦的人，教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的兄弟姐妹们，在今天的要理讲授中，
1: 这次旅程不仅与法国人民是一份恩赐，与我个人也是如此。因此，我感谢上主，也感谢为筹划这次旅程而做出贡献的所有人。这次使徒之旅的格言是：为叫世界获得生命。在整个访问期间及每一次会晤，这句话赋予了福音的意义。事实上，唯有天主及借着他的恩宠，才能复兴教会、更新人类。这些正发生在巴黎、路德和梅斯，于我而言是显而易见的。正如巴黎圣母主教座堂得以修缮， 法国的教会也正在重新焕发生命，这尤其在青年人的热诚与灵洗人数的增加中可以看出。我特别欣喜能够完成路德朝圣之旅，敬礼童真荣夫玛利亚，祈求玛利亚为他在法国及全世界的子女恒久不断的代祷。让我们向圣母学习如何去建设一个爱的文明， 及维护人格尊严的文明，且被持久和平所镌刻的文明。请你们与我一道，在祈祷中将法国人民托付于上主。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ravvivate la fiamma della fede nelle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie per diventare dono di Dio per tutti. Vi benedico di cuore.
1: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。
2: I extend my warm greetings to the Chinese-speaking people. Dear brothers and sisters, rekindle the flame of faith in your families and parishes so that you may become a gift from God to all. I bless you from the bottom of my heart. After that summary in Mandarin, we'll now hear the summary and exchange of greetings in Portuguese.
4: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto fiel e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, gostaria de falar da minha viagem à França, cujo significado pode ser resumido pelo renascimento da Catedral de Notre-Dame. Ela nos ensina que a Igreja e sociedade civil podem trabalhar juntos pelo bem comum, tendo como critério fundamental, como disse na Unesco, a dignidade de cada homem e mulher. Nesse sentido, Lourdes confirma que toda vida humana conserva uma dignidade inviolável. A vigília com jovens revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da Igreja na França, confirmados pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sonho de uma Europa unida, fundada em valores cristãos, entre eles a abertura ao diálogo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
0: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente i nuovi alunni del Collegio Pio Brasiliano. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza pubblica dell'amore per Gesù Cristo che abbiamo visto in Francia possa essere di ispirazione per tutta la Chiesa. Non nascondiamo la nostra fede. Il Signore vi benedica.
4: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa.
2: I joyfully greet all the Portuguese-speaking pilgrims, especially the new students at the Pious Brazilian College. Dear brothers and sisters, may the public witness of love for Jesus Christ that we have seen in France be an inspiration for the whole Church. Let us not hide our faith. May the Lord bless you.
4: Não escondamos a nossa fé. O Senhor vos abençoe.
2: And we now have the penultimate summary and exchange of greetings, which will be in Arabic.
5: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين مشيراً إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
0: Salute fedeli di lingua araba. Portiamo la pace di Cristo nel nostro mondo, perché esso abbia la vita nella speranza e nell'amore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
5: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. Let us bring Christ's peace into our world, so that it may have life in hope and love. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And now we have the final summary and exchange of greetings in Polish. We'll then head to the end of the audience, the Pope's greetings to Italian speakers, any appeals he has, and his apostolic blessing.
6: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy syna.